0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundel langit. Sumprit.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
2: Nggih nyon sewu kalian Bu Sinten.
3: Bu Mas Rika.
2: Dalemipun pundi Bu?
3: Jolo Tundo Semangu.
2: Jolo Tundo
3: Semangu.
2: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Pirsa saking pundi?
3: Saking radio.
2: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
3: Kaku.
2: Kaku-kaku ten pundi?
3: Niki cingklok.
2: Ten suku nggih.
3: Nggih, dengkul iki
2: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
3: Mboten.
2: Napa?
3: Cuma kaku
2: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
3: Jadi lumayan.
2: Sampun wonten perubahan, nggih.
3: Sampun.
2: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
3: Tiga.
2: Sekaping tiga, nggih, pagi siang malam ngoten.
3: Nggih.
2: Rutin pun telas pinten botol?
3: Sekawan.
2: Sekawan rutin, nggih.
3: Nggih.
2: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
3: Nggih.
2: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun.
3: Nggih, sami-sami.
1: Menika kalawau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundel langit. Sumprit.